як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: За тебе світ усе.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині зросла кількість жертв російської атаки по Бучанському району, де після удару по складу почалася масштабна детонація. Загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 зазнали травм. Серед них четверо дітей. Семеро постраждалих залишаються у лікарнях. З небезпечної зони евакуювали 381 людину. Пошкодження різного ступеня вже виявили приблизно у 50 житлових будинках. Президент Володимир Зеленський повідомив про кримінальне провадження за статтею про службову недбалість і наголосив на відповідальності за рішення, що призвели до трагедії.
1: Ще одна трагедія сталася вранці у Бориспільському районі. Внаслідок атаки російських дронів загинула 14-річна дівчинка, є й інші постраждалі. На Миколаївщині ударні безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти, тому без електрики залишилися понад 300 тисяч абонентів, а частину мереж аварійно відключили. У Києві після падіння дрона горіла покрівля складської будівлі у Голосіївському районі.
2: На фронті, за словами Павла Паліси, зберігається тенденція до зниження темпів російського просування, що дає обмежений оптимізм на окремих ділянках. Водночас у Москви залишаються плани створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській та частково Чернігівській областях, орієнтовно до 20 кілометрів углиб. Українська розвідка також отримувала підтверджену з кількох джерел інформацію про опрацювання Росією сценаріїв операції у напрямку Києва та Чернігова, хоча сформованого ударного угруповання там зараз не фіксують.
1: Кремль, за українськими даними, поставив своїм військовим завдання до 31 грудня вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. На Донеччині за минулу добу російські війська 24 рази обстрілювали населені пункти. У Слов'янську одна людина загинула, п'ятеро були поранені. Україна водночас розглядає посилення далекобійних ударів по військовій логістиці та інфраструктурі, яка забезпечує російський енергетичний експорт.
2: Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до ескалації напруженості у війні проти України та в усьому регіоні. За його оцінкою, найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними, а осінь і зима – визначальними. У Варшаві наголошують, що уважно стежать за російськими військовими приготуваннями.
1: Українські сили тим часом уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі Донецька і в окупованому Криму. Також уражені комплекси радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та російський зенітний комплекс у Брянській області.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ знову пережив ніч під атакою російських безпілотників. Щонайменше 3 людей постраждали. Наслідки зафіксували одразу в кількох районах столиці. На Оболоні після влучання загорілася 12-поверхівка, у Голосіївському районі горіла адміністративна будівля, а в Подільському – нежитлова споруда, де працювали рятувальники.
1: Повітряна напруга для столиці триває вже кілька діб. Лише за суботу оголосили 10 тривог загальною тривалістю понад 11 годин. Через затяжні загрози влада готує зміни до роботи підприємств та установ, щоб місто могло функціонувати навіть під час довгих тривог і не зупиняти критичні процеси.
2: Серйозне попередження надійшло щодо Запорізької АЕС, яка вже понад тиждень залишається без зовнішнього електроживлення та працює на аварійних дизель-генераторах. Рафаель Гроссі заявив, запасу пального вистачить приблизно на 10 днів, якщо зовнішню лінію не відновлять і додаткових поставок дизеля не буде. Без відновлення живлення станція може зіткнутися з повним знеструмленням, тому ремонт пошкодженої лінії залишається критично важливим для безпеки реакторів і систем охолодження.
1: На фронті за минулу добу зафіксували 175 бойових зіткнень. Найбільше атак було на Костянтинівському та Покровському напрямках. Українські підрозділи продовжували стримувати тиск противника, який активно застосовував авіацію, керовані бомби, артилерію та тисячі ударних безпілотників уздовж лінії бойових дій.
2: Тим часом у російських Киришах після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим для російської паливної системи. Також надходили повідомлення про атаку безпілотників на військовий аеродром у Єйську, де після удару попередньо зафіксували повторну детонацію.
1: У дипломатії з'явилася нова пропозиція. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф під час таємної поїздки до Москви запропонував тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна для відновлення переговорів. Окремо посла України викликали до турецького міністерства закордонних справ після атак на 2 судна у Чорному морі. Анкара наголосила на безпеці судноплавства, цивільних екіпажів і довкілля.
2: Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Україна зараз перебуває у найсильнішій військовій, політичній та фінансовій позиції за весь час повномасштабної війни. Він також заявив, що Пекін запевнив його у недопущенні застосування Росією ядерної зброї.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ знову пережив ніч під атакою російських безпілотників. Щонайменше 3 людей постраждали. Наслідки зафіксували одразу в кількох районах столиці. На Оболоні після влучання загорілася 12-поверхівка, у Голосіївському районі горіла адміністративна будівля, а в Подільському – нежитлова споруда, де працювали рятувальники.
0: Повітряна напруга для столиці триває вже кілька діб. Лише за суботу оголосили 10 тривог загальною тривалістю понад 11 годин. Через затяжні загрози влада готує зміни до роботи підприємств та установ, щоб місто могло функціонувати навіть під час довгих тривог і не зупиняти критичні процеси.
1: Серйозне попередження надійшло щодо Запорізької АЕС, яка вже понад тиждень залишається без зовнішнього електроживлення та працює на аварійних дизель-генераторах. Рафаель Гроссі заявив, запасу пального вистачить приблизно на 10 днів, якщо зовнішню лінію не відновлять і додаткових поставок дизеля не буде. Без відновлення живлення станція може зіткнутися з повним знеструмленням, тому ремонт пошкодженої лінії залишається критично важливим для безпеки реакторів і систем охолодження.
0: На фронті за минулу добу зафіксували 175 бойових зіткнень. Найбільше атак було на Костянтинівському та Покровському напрямках. Українські підрозділи продовжували стримувати тиск противника, який активно застосовував авіацію, керовані бомби, артилерію та тисячі ударних безпілотників уздовж лінії бойових дій.
1: Тим часом у російських Кіришах. Після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим для російської паливної системи. Також надходили повідомлення про атаку безпілотників на військовий аеродром у Єйську, де після удару попередньо зафіксували повторну детонацію.
0: У дипломатії з'явилася нова пропозиція. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф під час таємної поїздки до Москви запропонував тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна для відновлення переговорів. Окремо посла України викликали до турецького міністерства закордонних справ після атак на 2 судна у Чорному морі. Анкара наголосила на безпеці судноплавства, цивільних екіпажів і довкілля.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Україна зараз перебуває у найсильнішій військовій, політичній та фінансовій позиції за весь час повномасштабної війни. Він також заявив, що Пекін запевнив його у недопущенні застосування Росією ядерної зброї.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині тривають пошукові роботи після трагедії у селі Мила, де російський удар спричинив детонацію складу боєприпасів. Відомо про 37 загиблих, більшість перебували у приватному пансіонаті для літніх людей та людей з інвалідністю, який був найближче до епіцентру. Вибухами пошкоджено близько 130 будинків, магазини, підприємство і автомобілі.
1: У самому Києві зранку ліквідовують наслідки нової російської атаки, яка зачепила одразу кілька районів столиці. Роботи тривали від самої ночі. У Голосіївському районі горіла нежитлова будівля. В Оболонському – частина 12-поверхового житлового будинку. Щонайменше 3 людей передали медикам, а більшість інших пожеж уже ліквідовані.
2: На Запоріжжі за минулу добу зафіксували 942 російські удари по 47 населених пунктах області, зокрема по Запоріжжю та Запорізькому району. Одна людина загинула, ще 5 були поранені, а сьогодні у Запоріжжі після удару по складських приміщеннях виникла пожежа. На Дніпропетровщині понад 20 атак пошкодили цивільні об'єкти у 4 районах.
1: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
2: За офіційними підрахунками, російські війська за минулу добу втратили ще близько 1400 військових на різних ділянках фронту. Українські сили також знищили 59 артилерійських систем, майже 2000 безпілотників і 394 одиниці автомобільної техніки. У російському Єйську вночі повідомляли про вибухи біля військового аеродрому, пожежу в районі складів. А повторна детонація, за повідомленнями з відкритих джерел, тривала понад годину.
1: У дипломатії з'явилася нова пропозиція. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф під час таємної поїздки до Москви запропонував тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна для відновлення переговорів. Окремо посла України викликали до турецького міністерства закордонних справ після атак на 2 судна у Чорному морі. Анкара наголосила на безпеці судноплавства, цивільних екіпажів і довкілля.
2: І кілька дат цього дня. 30 серпня в Україні відзначають День шахтаря, який припадає на останню неділю серпня, та свято жнив. У світі сьогодні також Міжнародний день жертв насильницьких зникнень і Міжнародний день китової акули – нагадування про людей і природу, які потребують нашої уваги.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині тривають пошукові роботи після трагедії у селі Мила, де російський удар спричинив детонацію складу боєприпасів. Відомо про 37 загиблих, більшість перебували у приватному пансіонаті для літніх людей та людей з інвалідністю, який був найближче до епіцентру. Вибухами пошкоджено близько 130 будинків, магазини, підприємство і автомобілі.
0: У самому Києві зранку ліквідовують наслідки нової російської атаки, яка зачепила одразу кілька районів столиці. Роботи тривали від самої ночі. У Голосіївському районі горіла нежитлова будівля. В Оболонському – частина 12-поверхового житлового будинку. Щонайменше 3 людей передали медикам, а більшість інших пожеж уже ліквідовані.
1: На Запоріжжі за минулу добу зафіксували 942 російські удари по 47 населених пунктах області, зокрема по Запоріжжю та Запорізькому району. Одна людина загинула, ще 5 були поранені, а сьогодні у Запоріжжі після удару по складських приміщеннях виникла пожежа. На Дніпропетровщині понад 20 атак пошкодили цивільні об'єкти у 4 районах.
0: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
1: За офіційними підрахунками, російські війська за минулу добу втратили ще близько 1400 військових на різних ділянках фронту. Українські сили також знищили 59 артилерійських систем, майже 2000 безпілотників і 394 одиниці автомобільної техніки. У російському Єйську вночі повідомляли про вибухи біля військового аеродрому, пожежу в районі складів, а повторна детонація, за повідомленнями з відкритих джерел, тривала понад годину.
0: У дипломатії з'явилася нова пропозиція. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф під час таємної поїздки до Москви запропонував тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна для відновлення переговорів. Окремо посла України викликали до турецького міністерства закордонних справ після атак на 2 судна у Чорному морі. Анкара наголосила на безпеці судноплавства, цивільних екіпажів і довкілля.
1: І кілька дат цього дня. 30 серпня в Україні відзначають День шахтаря, який припадає на останню неділю серпня, та свято жнив. У світі сьогодні також Міжнародний день жертв насильницьких зникнень і Міжнародний день китової акули – нагадування про людей і природу, які потребують нашої уваги.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на неділю знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М» і 130 ударних дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 125 безпілотників. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях. Частина засобів ураження не досягла своїх цілей.
0: Найважчі наслідки минулої доби на півдні та сході, де російські війська продовжували бити по містах, селах та цивільній інфраструктурі. На Херсонщині загинули 3 людей, ще 17 дістали поранення. На Харківщині після ударів по Харкову і 14 населених пунктах області постраждали 8. На Запоріжжі загинула жінка, 5 людей були поранені. Загалом за добу область пережила понад 900 атак різними видами озброєння.
1: Є наслідки і на Одещині. Вночі ворог атакував складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення, і там виникла велика пожежа. Рятувальники вогонь уже ліквідували. 3 людей постраждали. Усім надають допомогу. Служби продовжують уточнювати масштаби руйнувань після нічної атаки. На Полтавщині через аварійну ситуацію тимчасово зникло електропостачання у 8 населених пунктах Гадяцької громади. Причини та строки відновлення уточнюють.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу противник втратив близько 1400 військових, десятки артилерійських систем, 7 бронемашин і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На Куп'янському напрямку партизани вивели з ладу 2 релейні шафи на залізниці, через що затримався військовий ешелон із боєприпасами та інженерним майном, який прямував до російських підрозділів.
1: На дипломатичному напрямку наступного тижня європейські міністри обговорять нові санкції проти Росії та подальшу долю заморожених російських активів. Очікується суттєве розширення обмежень щодо сотень фізичних і юридичних осіб. Водночас Бельгія поки не погоджується на передачу заморожених коштів Україні, посилаючись на юридичні позови та фінансові ризики.
0: Російське військове відомство також заявило про підготовку нових масованих ударів по українській енергетиці. Тож профільні служби залишаються у підвищеній готовності та стежать за ситуацією. Попри складний ранок, оборонці, рятувальники та енергетики продовжують свою роботу, а міжнародний економічний тиск на Росію поступово посилюється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не лікарська засоба,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на неділю знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М» і 130 ударних дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 125 безпілотників. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях. Частина засобів ураження не досягла своїх цілей.
0: Найважчі наслідки минулої доби на півдні та сході, де російські війська продовжували бити по містах, селах та цивільній інфраструктурі. На Херсонщині загинули 3 людей, ще 17 дістали поранення. На Харківщині після ударів по Харкову і 14 населених пунктах області постраждали 8. На Запоріжжі загинула жінка, 5 людей були поранені. Загалом за добу область пережила понад 900 атак різними видами озброєння.
1: Є наслідки і на Одещині. Вночі ворог атакував складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення, і там виникла велика пожежа. Рятувальники вогонь уже ліквідували. 3 людей постраждали. Усім надають допомогу. Служби продовжують уточнювати масштаби руйнувань після нічної атаки. На Полтавщині через аварійну ситуацію тимчасово зникло електропостачання у 8 населених пунктах Гадяцької громади. Причини та строки відновлення уточнюють.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу противник втратив близько 1400 військових, десятки артилерійських систем, 7 бронемашин і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На Куп'янському напрямку партизани вивели з ладу 2 релейні шафи на залізниці, через що затримався військовий ешелон із боєприпасами та інженерним майном, який прямував до російських підрозділів.
1: На дипломатичному напрямку наступного тижня європейські міністри обговорять нові санкції проти Росії та подальшу долю заморожених російських активів. Очікується суттєве розширення обмежень щодо сотень фізичних і юридичних осіб. Водночас Бельгія поки не погоджується на передачу заморожених коштів Україні, посилаючись на юридичні позови та фінансові ризики.
0: Російське військове відомство також заявило про підготовку нових масованих ударів по українській енергетиці. Тож профільні служби залишаються у підвищеній готовності та стежать за ситуацією. Попри складний ранок, оборонці, рятувальники та енергетики продовжують свою роботу, а міжнародний економічний тиск на Росію поступово посилюється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
3: Деталі на Prom.ua.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Одна.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині різко зросла кількість жертв російського удару по селу Мила. Загинули 38 людей, ще 20 постраждали, серед них 2 дітей. А 4 людей досі вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи та ліквідація наслідків тривають.
1: Важкими залишаються й наслідки атаки на Київ 29 серпня. Загинула 2-річна дівчинка, 12 мешканців столиці постраждали. 2 поранених залишаються у лікарнях, серед них 3-річний хлопчик. На Одещині цієї ночі удар припав на склади з продуктами харчування, виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше 3 людей.
2: Масштаб російських повітряних атак залишається надзвичайно високим. За словами Володимира Зеленського, лише протягом цього тижня Росія застосувала майже 2000 ударних безпілотників, понад 1600 авіабомб і 31 ракету різних типів. Президент наголосив, що посилення захисту українських міст залишається одним із головних пріоритетів.
1: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
2: Тим часом у російських Кіришах. Після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим для російської паливної системи.
1: Ще один удар припав на район Міллерового Ростовської області, де розташовані місця зберігання, підготовки та запуску російських безпілотників. Також атаковано військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї, де зафіксували займання. Таким чином удари одночасно торкнулися паливної інфраструктури, безпілотної авіації та військової авіабази.
2: У Павлограді Дніпропетровської області після російського удару знищений будівельний супермаркет. Також пошкоджена автозаправна станція. А рятувальні служби продовжують працювати в регіонах, які цієї ночі опинилися під атакою, розбираючи завали та ліквідовуючи пожежі.
1: І ще одна тривожна історія за межами України. Після стихійного лиха в Непалі поки не вдається встановити зв'язок із 56 українцями. Пошуково-рятувальні операції проводять щодня. Рятувальники працюють серед руїн, перевіряють дороги і русла та використовують важкі безпілотники. Пошук людей не припиняється.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
1: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині різко зросла кількість жертв російського удару по селу Мила. Загинули 38 людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей. А четверо людей досі вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи та ліквідація наслідків тривають.
0: Важкими залишаються й наслідки атаки на Київ 29 серпня. Загинула дворічна дівчинка, 12 мешканців столиці постраждали. Двоє поранених залишаються у лікарнях, серед них трирічний хлопчик. На Одещині цієї ночі удар припав на склади з продуктами харчування, виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше троє людей.
1: Масштаб російських повітряних атак залишається надзвичайно високим. За словами Володимира Зеленського, лише протягом цього тижня Росія застосувала майже 2000 ударних безпілотників, понад 1600 авіабомб і 31 ракету різних типів. Президент наголосив, що посилення захисту українських міст залишається одним із головних пріоритетів.
0: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
1: Тим часом у російських Кіришах. Після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим для російської паливної системи.
0: Ще один удар припав на район Міллерового Ростовської області, де розташовані місця зберігання, підготовки та запуску російських безпілотників. Також атаковано військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї, де зафіксували займання. Таким чином удари одночасно торкнулися паливної інфраструктури, безпілотної авіації та військової авіабази.
1: У Павлограді Дніпропетровської області після російського удару знищений будівельний супермаркет. Також пошкоджена автозаправна станція. А рятувальні служби продовжують працювати в регіонах, які цієї ночі опинилися під атакою, розбираючи завали та ліквідовуючи пожежі.
0: І ще одна тривожна історія за межами України. Після стихійного лиха в Непалі поки не вдається встановити зв'язок із 56 українцями. Пошуково-рятувальні операції проводять щодня. Рятувальники працюють серед руїн, перевіряють дороги і русла та використовують важкі безпілотники. Пошук людей не припиняється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу: тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали. Берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
5: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
6: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня. У Львові місцями сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 13. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 21. У Харкові переважно хмарно. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 16. У Києві невеликий дощ. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Україна від 2 квітня 2024 року.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Зараз реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня та понеділок 31 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно, вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері можливий дощ. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері мінлива хмарність. Завтра без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 17. У Києві ввечері дощ і мряка. Завтра можливі грози. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 18. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

мене, дитя. Пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

0: сховані батьківські почуття. Любитиму тебе усе життя.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 30.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 30 серпня та понеділок 31 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно, вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері можливий дощ. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері мінлива хмарність. Завтра без опадів. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 17. У Києві ввечері дощ і мряка. Завтра можливі грози. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 18. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Загубив всі береги.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

last night.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим, стільки весен і літ. В дикій темряві зірка горіла, і вивчав я в пустелі ночей білу мать.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Київщині різко зросла кількість жертв російського удару по селу Мила. Загинули 38 людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей. А четверо людей досі вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи та ліквідація наслідків тривають.
1: Важкими залишаються й наслідки атаки на Київ 29 серпня. Загинула дворічна дівчинка, 12 мешканців столиці постраждали. Двоє поранених залишаються у лікарнях, серед них – трирічний хлопчик. На Одещині цієї ночі удар припав на склади з продуктами харчування, виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше троє людей.
2: Масштаб російських повітряних атак залишається надзвичайно високим. За словами Володимира Зеленського, лише протягом цього тижня Росія застосувала майже 2000 ударних безпілотників, понад 1600 авіабомб і 31 ракету різних типів. Президент наголосив, що посилення захисту українських міст залишається одним із головних пріоритетів.
1: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
2: Тим часом у російських Кіришах. Після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим для російської паливної системи.
1: Ще один удар припав на район Мілерового Ростовської області, де розташовані місця зберігання, підготовки та запуску російських безпілотників. Також атаковано військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї, де зафіксували займання. Таким чином удари одночасно торкнулися паливної інфраструктури, безпілотної авіації та військової авіабази.
2: У Павлограді Дніпропетровської області після російського удару знищений будівельний супермаркет. Також пошкоджена автозаправна станція. А рятувальні служби продовжують працювати в регіонах, які цієї ночі опинилися під атакою, розбираючи завали та ліквідовуючи пожежі.
1: І ще одна тривожна історія за межами України. Після стихійного лиха в Непалі поки не вдається встановити зв'язок із 56 українцями. Пошуково-рятувальні операції проводять щодня. Рятувальники працюють серед руїн, перевіряють дороги і русла та використовують важкі безпілотники. Пошук людей не припиняється.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про бодібілдинг.
1: Факт перший.
0: Перші згадки про бодібілдинг можна знайти у стародавній Греції. У той час люди займалися фізичними вправами з важкими предметами, щоб зміцнити своє тіло.
1: Факт другий.
0: Перший чемпіонат світу з бодібілдингу відбувся у 1939 році в Лондоні.
1: Факт третій.
0: Найбільший біцепс у сучасній історії належить, ні, не Арнольду, а американцю Денісу Сестеру. У звичайному нерозігрітому стані його об'єм становить 77,8 сантиметрів. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: секрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Альфа Ромео».
1: Історична довідка.
0: 26 квітня 1876 року в італійському Неаполі народився Нікола Ромео. Він увійшов в історію не лише своєї країни, а й світового автопрому. Нікола Ромео став батьком однієї з найвідоміших автомобільних марок «Альфа Ромео». Все почалося у 1915 році. Тоді сеньор Ромео викупив контрольний пакет акцій міланського автозаводу «Альфа». Повна назва «Альфи» – «Аноніма Ломбарда Фабріце Автомобілі».
1: Автопортрет.
0: І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду «Альфа Ромео». Наприклад, Аль Пачино у ролі Майкла Корлеоне у фільмі «Хрещений батько» керував «Альфа Ромео 6C», коли був на Сицилії. Ну і як не згадати те, що «Альфа Ромео Джульєтта» була автомобілем головного героя у фільмі 2013 року «Форсаж 6». За кермом були Пол Уокер і Джордана Брюстер. До речі, італійці з «Альфа Ромео» свого часу запросили Уму Турман представляти саме цю модель. У рекламному ролику Турман зображує 5 різних жінок, які втілюють різні сторони духу машини «Альфа Ромео Джульєтта». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині різко зросла кількість жертв російського удару по селу Мила. Загинули 38 людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей. А четверо людей досі вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи та ліквідація наслідків тривають.
1: Важкими залишаються й наслідки атаки на Київ 29 серпня. Загинула дворічна дівчинка, 12 мешканців столиці постраждали. Двоє поранених залишаються у лікарнях, серед них трирічний хлопчик. На Одещині цієї ночі удар припав на склади з продуктами харчування, виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше троє людей.
2: Масштаб російських повітряних атак залишається надзвичайно високим. За словами Володимира Зеленського, лише протягом цього тижня Росія застосувала майже 2000 ударних безпілотників, понад 1600 авіабомб і 31 ракету різних типів. Президент наголосив, що посилення захисту українських міст залишається одним із головних пріоритетів.
1: Харків уночі двічі опинився під ударом у Немишлянському районі. Повідомлень про постраждалих після обох атак не надходило. Один дрон влучив у двір багатоквартирного будинку і пошкодив 5 автомобілів. Інший – у навіс автозаправної станції. Пожежі там не сталося.
2: Тим часом у російських Кіришах. Після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни. Місцева влада підтвердила влучання. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим для російської паливної системи.
1: Ще один удар припав на район Мілерового Ростовської області, де розташовані місця зберігання, підготовки та запуску російських безпілотників. Також атаковано військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї, де зафіксували займання. Таким чином удари одночасно торкнулися паливної інфраструктури, безпілотної авіації та військової авіабази.
2: У Павлограді Дніпропетровської області після російського удару знищений будівельний супермаркет. Також пошкоджена автозаправна станція. А рятувальні служби продовжують працювати в регіонах, які цієї ночі опинилися під атакою, розбираючи завали та ліквідовуючи пожежі.
1: І ще одна тривожна історія за межами України. Після стихійного лиха в Непалі поки не вдається встановити зв'язок із 56 українцями. Пошуково-рятувальні операції проводять щодня. Рятувальники працюють серед руїн, перевіряють дороги і русла та використовують важкі безпілотники. Пошук людей не припиняється.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найкращий спосіб передбачити майбутнє – це створити його. Авраам Лінкольн. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bentley.

0: При створенні автомобілів Bentley їхні салони обшивають шкірою вручну. Причому для кожної моделі потрібно 135 метрів нитки. А при створенні ж керма потрібна складна технологія з використанням двох голок, у результаті чого процес стає дуже складним і займає порядку 15 годин на одне кермо.
1: Автопортрет.
0: На питання, хто з зірок володів Bentley, відразу пригадаю той факт, що після комерційного успіху перших серій Бондіани Шон Коннері міг собі дозволити абсолютно будь-який транспорт – автомобіль, вертоліт або літак. Але зупинив він вибір на старенькому сіро-сталевому Bentley S2 Saloon 1962 року. І проніс любов до спортседанів цієї марки через усе своє життя. Його наступним вибором став небесно-блакитний Bentley T2 1978 року, на якому Шон Коннері за 7 років накатав щонайменше 90 тисяч кілометрів. Ну а найвідомішим Bentley стала модель S2, яка належала колись Джону Леннону. Він придбав її з метою реклами нового альбому Beatles «Yellow Submarine». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі! Сьогодні поговоримо з одного з небагатьох людей своєї епохи, яких все ще згадують та напряму асоціюють з німим кіно. Отже, це перший всесвітньо відомий комік Чарлі Чаплін. Як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, вперше Чарлі виступив на сцені, коли йому було всього 5 років. Юний актор був змушений рано почати заробляти на життя, з-за чого він майже не з'являвся в школі, підробляючи розносчиком газет, помічником в друкарні і навіть асистентом доктора. До того ж, у підлітковому віці Чарлі почав освоювати скрипку, граючи по багато годин щодня. Згодом він кілька років, до речі, був музикантом у вар'єте. А як вам такий факт? Оскільки Чарлі Чаплін знімався тільки в чорно-білих фільмах, більшість людей вважали, що він мав карі очі. Насправді, колір його очей блакитний. Крім того, додам, Чарлі Чаплін став першим актором, який знявся на обкладинці журналу «Time» у 1925 році. Більш того, крім гри на сцені та у кіно, Чарлі Чаплін писав музику до фільмів, писав сценарії і виступав у ролі продюсера. Варто також сказати, що Чаплін, який на екрані був одягнений в лахміття, насправді був дуже багатим та успішним. Він, до речі, першим в історії кіно почав отримувати мільйонні гонорари. І на сам кінець додам, як це не дивно, але Чарлі Чаплін отримав 3 Оскара, але жоден з них не був вручений йому за акторську гру. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.